0: Интерспорту и на сплитни търговини. Интерспорт. У сърцу шпорта.
1: На технични УАМЗС. При нас уредите ще регистрация и заварование, те рисковистите угодности за члане. АМЗС. Усе на едно место.
2: Самски.
3: Самска.
2: Onaon.com.
4: Лиси център, Кармен при телефону. Господ Весел, сте уредо?
5: Съм. Па ви?
6: Еоскрба е сторител, ки вас у примеру паца али слабости такой повеже с асистенчним центром Еоскрбе, кер организирае помощ прек свойцев али нуйне медицинске помощи 24 ур на дан. За упорабнике е бресплачно на волјо в оквиру долготрајне оскрбе. Покличите нич 8-1213 али обишчите најближи Телеком центар. Телеком Словенија.
7: Фестивал Гора Рока. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabluena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelko, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani u ritmu in okusu.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: fiato.
1: Ten za nas je super junak, imaš super moči, si na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli za heroja.
2: Ce ne za mene, ce ne za mene, ce ne za mene.

boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znoril.